And then I know pay Queen Shipping, me mau a yiko. And then I know pay me papa yao a do a woda Queen Shipping, ano me ma one wa juma yifu nina money a juma pa. Se me ba betina ha na se me bo Queen Shipping a basua. And yes, advert ya wo dia bre yen se yenye nti na da bia me kana sem sa nemum o ye trusted a wo de wo ne mama na o deliver on time ya yan kura no na ye ye key soap advert bi e wo tv so se otena Ghana kakra enyini hwe TV black and white ni bia o se medofo pa emfie bebra me ne Queen Shine esan ye yi oni mi hamoda anu nti na me betena hanu mo a na eye mani gye ma hohoa se mi di adanse abodawuro e